vitania stress. Però tenei, stress. Så jag att jag antal när man är rycka på man är rycka. Jag